아주 잿갈도 지내정간에 너도 로문다. 아쿠지 다르지그 도비디. 다르게 마키람비시디 도탈. 앵쿠토드 이제 콤베. 마르샬 레베그차드 마하마드 이드리스 데비 이트노. 두고 저거 그들아 두아두고 지도 박시나시온 저 콤바이들아 두고 지도 박시나시온. 그온다 케메 고드드 바 토스 간제드 바 mai gurgu dirgu bare polio oidologu pasenge lakchad ara nje kombe tagne kwadonagu bo to oidologu New York ara gito de Bill Gates de se ali ali ko dan kote temba mon dona digo to patargo jito sangdu dumba tol kumukuru gao tuji ngandi neleto Aregne je kombe lenda ingaro chekene dirwalba mais jamena ni atonda da se dene bare visio conférence are or se de suru de goito ni dinele are kwa donale dinele tonda to ojito kwa donang je komu dojine je gire kara ko ojito nations unies mbo de gubu donane ke mbo donane bare nations unies e ne lenda ngana de ne le ta kinji kene lenda to mba sang dou mba kos mui polio virus nele ro oitologie de gulak cha de bi je gmona ke ta na de ke ni gu kuru ni la vila ke ni nelem to la tel ko le mesi tu gun do rom da gre karal ne ut ke de sine me be de gan jame na ni te ko to du je ke to da kula go to do la fia le du je o to du vaccination de darne do ji e ko to din je kombe marechal mahamad idris de bi itno ne do ji la bare titre de champion quand vaccination et de logo osumi polio medico et de logo parce que la chat de are logo de jinga lo tol tak na nal de le tonda de dj are ngade kwa de nal de gbo ku ato me be de New York a patargo de vaccination ba pa que parce que la chat ne le kare chekene are le ne le tonda tu kerem pale e ngarwa ngado chekene ra delba Aregelek nebae da sede nege turundugu yang unbaga utingade kenelen da nege visio conference leto. Arege nje kombe telsi wuyo na arege tolu Bill Gates desi aliko dankote. Mbaro regla dundula ndubu dumba vaccination kan poliomilelum mebe kichad mba Afriklilem to. Diri barkam beje ke paseng dine lai nelenda nje kombe nan jingarwa dumba kare dua kula nele dumpe ya dekelem. Te dou larjilem dune gerjilem timba sang dou dumba ko ne jinele ko sidi mu inele ro to kanjiti ba ne jigi den dam banga bu kare ni tel tuji le majin to de dan go ko ji do kilani ne to nda timba kare kanjinele to sidi mu rare jinga lafya ga daro de se mu inele nda agudu e bege chat ne lum o to rilum kan bije de ranglum bije go bolum lemne jigi tabra ko to kumag dora be bi jigi chat ni lum to are nje ko be tel pa ulai la de are ge to de Bill Gates de te aliko dan kote to go vaccination le be ge chat ni le nda ke de le nda ngandi bal ko tol do jota do gre shiri le wa ku bu ngandi tol nda do so gre karabe do so de me sarti de balgo tol do jodo je grimini la wangandi tol to nadin do shiri gri karale dos de to kutu mba kos de mo ine le ro de rang le tonda to balgo tol do jodo agro munda ne lenda be chat aw la randu bu munda kne gal ne je munda sang do mba kunda ngang kuru ne le kare de me be chat ni ba disi ba to balgo aw le niya de karangan je kara takinga lafiya ga daro dilum kar ne tos ngande vaccination ne linda kare au wa ngande tol nda de dojine kara dos te da tuning ma jinya to bal tol doctor da romunda le tol ta to da ga to de chef de combe de Diego Bill Gates de sali ko dan kote kare do la rode ndu me bi chat ne ne ji ko nya to bi chat ne bi chat ne kinga nya to kene o do do por dilum ne ngaji kel nang le ne di merik lum ne ji nya to kene ke kare de to la rode kene o patu bu beto Docteur Abdoulaye Sabour tagne ya kale mbayla are gitudu amat kugri are tane jingana kayidi ko bo kanda kula ko do ministere kanto kula no jibe charti be jigrang ya le solo mare gitudu
ministre secrétaire général du gouvernement jari docteur Ramadan Mahamat Outon et en ortalonele on kalamba nele ola jari vitodin deje kala da kula la tugu lum diskala deje kala kula kide kala tasi de kula tugu belim to ministère gudum kula goy do la fiade do jijade du go do ra kula le di rat gudum ba do jigijinga moy to la tara do to ngana gu bo kay le je to du kadana je to avec je je kunto le je bo bo di ngana patar go ji do sang du dum ba kos gel ene je go to la fiade le do ji u do do ria la fiade do ari linda ko bana rat ki to ba ka se ka je to la do sang ta le tu beto targrange makilambisi di tuwi patargo ji do projet auto go wo to dene je ge di anda ra kula le de ke melum tun kula le de di ba glen to arek ngana ne den da do ko adu go to consortium AGR RPS TC Badia ade jinga na me be digam ti man arek nga jinga na le to nda patargo ji do de se ne je da de ngan de ne jilum ko ngan jilum e dumba kare de da do kula ko jo nen do go to kurkubulum da dolum bada sudur oy do logu departement ge bar azum de to non go dum kula ge dumba la fia go to lu numerique ke da kula de kula go to la fia jignaji ara go mu jignaji kam da de ne jig bay ne ge ge bar numerique ne ada tudumba sang tudumba da tube duko ngana gidin jingana tagne do kay go bogu bar otala michi ba go sene gerji go bele ji se dumba kun bangale de tugu belem to tudumba kare ko ngon ba kase balenda tunege to kadrelam gere ne bangon di kolara aristide romba da ja inga de ding to di doctor JC Konganji patare tugube are dene JC dene jigna jele tonda patugu lo du jinganji badar de mbada na mbadia kusu nang da dog nganji mba kwi are do dar de mba ge bale nasra jigo kob ne badar te dai ese degna je patu na ngona imba de dena na mui u bare cancer mba ne la rade are gone de ne lenda ni to minister koy do la fiar de uji denda patugu to dumba kare gondenda uji na mbaga karidli ya kare ba karile singa to nya ni jinya to kuni ga kula de singa ba du majilum a kare jare do dira do de pirpir indi tarlum to ar goni je denda to dumba kare ne je do majibato delegation ra ga ra kula gouvernement koy do province ke gera agne inganje kundoloji michael kaji koy do office ka on a peu l'office national de sang de Rumbokula. Ar patargo de kila targla fialum sang de Rumba bon largo du dog. Largue d'arde du giron d'ordo par crédit agricole de l'inda comme tel de carde tel de sang de tour de jide carda de kula de balgram de l'homme top. Voilà, radio tchade pas tout tardigue de bédigue Lionel Lomengarban dans ma mille ambitions de matodan de balam telungas, cocantique la mia termule de carte d'une agent de drôme d'agri tchinekara.

Thank you.
tapi makanya anu dah okay ugilwa, ni dah boleh juga dah okay ugilwa, sama lah saya lah juga dah tu ugilwa, orang macam lah boleh dah okay ugilwa, jimin macam lah juga dah tu ugilwa, kau itu na amur dah okay ugilwa, kau ni macam ni, kau ni macam ni, kau ni macam ni, tapi dia lah juga dah tu ugilwa, kau ni macam ni, kau ni macam ni, kau ni macam ni,